medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: a nedjeljom kad se šetaš, šuška će na tebi svirla, sigurno ćeš zaboravi da si kad god moja bila. Ne lomi mi srcu grane, sačekaj da samo...
1: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
4: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: Srbija. Minut prije svih.
1: Velje Brdo poskupjelo. Kvadrat gotovo utrostručeno, od obećanih 1000 do ugovorenih 2808 eura. Ministarstvo da se izvini Mićanoviću ako Vujović ne podnese ostavku, Spajić da je smijenim, kazali iz PEN centra. Mujović ga nazivao legendom, a onda zaobišao. Leković podnio ostavku zbog nepoštovanja hijerarhije. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Od obećanja da će građani prvi blok stanova na Veljem Brdu plaćati 1000 eura po kvadratnom metru, za manje od pola godine došlo se do ugovorenog troška od najmanje 2808 eura po kvadratu. I to prije nego što je izgrađen jedan od prvih 185 stanova. Razlika između dvije brojke iznosi 1808 eura po kvadratu, dok je novi iznos gotovo 81% veći od obećane cijene. Istovremeno ugovorena vrijednost gradnje prve faze već je viša od prosječne cijene kvadrata novogradnje u Podgorici, koja je prema posljednjim podacima Monsata iznosila 2510 eura. Država je sa kompanijom Fidija potpisala ugovor vrijedan 40.049.774 eura bez PDV-a za projektovanje i izgradnju prve faze stambenog naselja. Planirana je izgradnja 6 zgrada sa ukupno 185 stanova. Kada se vrijednost ugovora podijeli sa ukupnom neto površinom stanova od 14.260 kvadratnih metara, dobija se 2808,54 eura po kvadratnom metru. Ovo otvara ozbiljno pitanje o ranijim najavama vlade, jer je upravo prvi blok bio predstavljen kao dio projekta u kojem će građani moći da dođu do stana po znatno povoljnijoj cijeni od tržišne, piše portal Standard. Crnogorski PEN centar najoštrije osudio čin cenzure kojim je glumcu Draganu Mićanoviću zabranjeno da govori na otvaranju 39. filmskog festivala u Herceg Novom zbog toga što je u pripremljenom govoru kritikovao gušenje kulture, demokratije i slobode u Srbiji i upozorio da se ono što se danas događa tamo sutra može dogoditi ovdje. Oni su pozvali ministarku Tamaru Vujović da podnese ostavku ili premijera Milojka Spajića da je smijeni, te zahtijevaju da ministarstvo uputi javno izvinjenje Mićanoviću, prenosi portal Standard. Fudbalski klub Budućnost ponovo se našao u centru pažnje zbog dešavanja koja nemaju mnogo veze sa terenom. Sportski direktor Dragoje Leković podnio je ostavku na tu funkciju, navodeći kao razlog ozbiljne profesionalne nesuglasice i, kako je i sam istakao, nepoštovanje hijerarhije u klubu. Posebno je problematično to što je Leković, prema navodima iz ostavke, bio zaobiđen prilikom odluke o angažovanju golmana Đorđija Pavličića. Ako sportski direktor nije konsultovan o potezu koji direktno spada u sportski sektor, logično se postavlja pitanje čemu onda takva funkcija služi i ko zapravo vodi sportsku politiku Budućnosti. Nisam bio konsultovan prilikom dovođenja golmana Đorđija Pavličića, što znači da vam moje mišljenje nije bilo od značaja, naveo je Leković u ostavci upućenoj predsjednici kluba Vesni Brajović. Još više pažnje privlači činjenica da je Leković prije samo nekoliko mjeseci predstavljen kao čovjek koji treba da bude jedan od ključnih stubova novog projekta Budućnosti. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović tada je za njega govorio kao legendi Budućnosti, dajući njegovom angažmanu dodatnu težinu. Prilikom predstavljanja novog trenera Srđana Radonjića i sportskog direktora Lekovića, Mujović je govorio o potrebi da se Budućnost izvuče iz kompleksne situacije i izgradi stabilan sistem. Lekovićeva ostavka nije samo personalni odlazak, ona predstavlja ozbiljan udarac priči o novom početku Budućnosti i otvara neprijatno pitanje. Ko uopšte donosi sportske odluke u klubu i za šta je sportski direktor odgovoran ako se njegove procjene mogu zaobići, piše portal 24/7.
0: Sport.
1: Bivši crnogorski reprezentativac Tyrese Rice opet je dio Bayerna, saopštio je bavarski klub. Američki košarkaš će u buduće obavljati funkciju šefa za razvoj igrača.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
0: sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dobro jutro, sa talasa Mag Radija, 7 sati i 36 minuta. Upravo smo čuli najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, prve za današnji dan koje nam je donijela naša draga Maja. Družimo se i ovog jutra između 7 i 10 sati u okviru onog jutarnjeg dijela programa na talasima najslušanijeg Mag Radija. Vjerujem da je dosta vas od ovih ranih jutarnjih sati uz talase Mag Radija i hvala vam na tome. Vjerujem da ste dobro. Vjerujem da ćete lijepo provesti ovaj četvrtak bez obzira na to da li imate više nekih obaveza ili manje, mada sada obaveza nekako ne manjka, a vrijeme jako, jako brzo protiče i budući da vrijeme brzo protiče, sigurna sam da će brzo proći i ovo naše jutrošnje druženje, da će brzo doći onih 10 sati da se rastajemo, ali ono što je sigurno jeste da ćemo mi naše zajedničko vrijeme ovdje jako lijepo iskoristiti. Moje ime je Ninela Kojić i kao što rekoh, provešću sa vama naredna pa gotovo 3 sata. 67907907. Eto, čisto da podsjetim na onaj dobro poznati broj za sve vaše muzičke želje. Ako ih ima ovog četvrtka, ja ću se zaista potruditi da ih ispunim. U nastavku jedna sjajna duetska numera, Stoja i Dejan Matić, muzika. Muzika nas zaista spaja. Zbog toga smo ovdje, zbog toga se družimo i razmjenjujemo lijepu energiju. Još jednom, dobro jutro sa talasa Mag Radija.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Mag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Borotalko predstavlja Borotalko Men.
3: Voljo vide così, kao slavim fronte.
2: Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
4: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
0: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
5: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na baštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
7: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
6: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
9: Naravno da znam, Kapital.
8: A što baš tamo?
9: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
8: Pa naravno.
9: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
8: Logično.
9: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
8: A gdje su tačno?
9: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
10: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
11: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
12: Donesite mi jednu picu.
11: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
12: Koja je najbolja?
11: Mislite koja je najdodobrija?
10: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
11: Pizzerija Dodo.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Vrijeme je za školu.
4: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
4: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Velje Brdo poskupjelo. Kvadrat gotovo utrostručeno od obećanih 1000 do ugovorenih 2808 eura. Ministarstvo da se izvini Mićanoviću ako Vujović ne podnese ostavku, Spajić da je smijenim, kazali iz PEN centra. Mujović ga nazivao legendom, a onda zaobišao. Leković podnio ostavku zbog nepoštovanja hijerarhije. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Od obećanja da će građani prvi blok stanova na Veljem Brdu plaćati 1000 eura po kvadratnom metru, za manje od pola godine došlo se do ugovorenog troška od najmanje 2808 eura po kvadratu. I to prije nego što je izgrađen jedan od prvih 185 stanova. Razlika između dvije brojke iznosi 1808 eura po kvadratu, dok je novi iznos gotovo 81% veći od obećane cijene. Istovremeno ugovorena vrijednost gradnje prve faze već je viša od prosječne cijene kvadrata novogradnje u Podgorici, koja je prema posljednjim podacima Monsata iznosila 2510 eura. Država je sa kompanijom Fidija potpisala ugovor vrijedan 40.049.774 eura bez PDV-a za projektovanje i izgradnju prve faze stambenog naselja. Planirana je izgradnja 6 zgrada sa ukupno 185 stanova. Kada se vrijednost ugovora podijeli sa ukupnom neto površinom stanova od 14.260 kvadratnih metara, dobija se 2808,54 eura po kvadratnom metru. Ovo otvara ozbiljno pitanje o ranijim najavama vlade, jer je upravo prvi blok bio predstavljen kao dio projekta u kojem će građani moći da dođu do stana po znatno povoljnijoj cijeni od tržišne, piše portal Standard. Crnogorski PEN centar najoštrije osudio čin cenzure kojim je glumcu Draganu Mićanoviću zabranjeno da govori na otvaranju 39. filmskog festivala u Herceg Novom zbog toga što je u pripremljenom govoru kritikovao gušenje kulture, demokratije i slobode u Srbiji i upozorio da se ono što se danas događa tamo sutra može dogoditi ovdje. Oni su pozvali ministarku Tamaru Vujović da podnese ostavku ili premijera Milojka Spajića da je smijeni, te zahtijevaju da ministarstvo uputi javno izvinjenje Mićanoviću, prenosi portal Standard. Fudbalski klub Budućnost ponovo se našao u centru pažnje zbog dešavanja koja nemaju mnogo veze sa terenom. Sportski direktor Dragoje Leković podnio je ostavku na tu funkciju, navodeći kao razlog ozbiljne profesionalne nesuglasice i, kako je i sam istakao, nepoštovanje hijerarhije u klubu. Posebno je problematično to što je Leković, prema navodima iz ostavke, bio zaobiđen prilikom odluke o angažovanju golmana Đorđija Pavličića. Ako sportski direktor nije konsultovan o potezu koji direktno spada u sportski sektor, logično se postavlja pitanje čemu onda takva funkcija služi i ko zapravo vodi sportsku politiku Budućnosti. Nisam bio konsultovan prilikom dovođenja golmana Đorđija Pavličića, što znači da vam moje mišljenje nije bilo od značaja, naveo je Leković u ostavci upućenoj predsjednici kluba Vesni Brajović. Još više pažnje privlači činjenica da je Leković prije samo nekoliko mjeseci predstavljen kao čovjek koji treba da bude jedan od ključnih stubova novog projekta Budućnosti. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović tada je za njega govorio kao legendi Budućnosti, dajući njegovom angažmanu dodatnu težinu. Prilikom predstavljanja novog trenera Srđana Radonjića i sportskog direktora Lekovića, Mujović je govorio o potrebi da se Budućnost izvuče iz kompleksne situacije i izgradi stabilan sistem. Lekovićeva ostavka nije samo personalni odlazak, ona predstavlja ozbiljan udarac priči o novom početku Budućnosti i otvara neprijatno pitanje. Ko uopšte donosi sportske odluke u klubu i za šta je sportski direktor odgovoran ako se njegove procjene mogu zaobići, piše portal 24/7.
0: Sport.
1: Bivši crnogorski reprezentativac Tyrese Rice opet je dio Bayerna, saopštio je bavarski klub. Američki košarkaš će u buduće obavljati funkciju šefa za razvoj igrača.
0: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
0: sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Još jednom, dobro jutro sa talasa Mag Radija, 8:35, upravo smo bili u prilici da čujemo još jedno izdanje Magovih vijesti na polovini i ovog sata i bit će takva situacija i na polovini svakog narednog sata našeg druženja, budući da je 27. avgust. Nekako djeluje da ljetna turistička sezona i dalje traje, pa shodno tome stanje na putevima kaže da će biti pojačana frekvencija vozila i ovog dana, gotovo kada govorimo o putnim pravcima koji vode prema turističkim mjestima, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Ništa nam drugo ne preostaje nego svi mi koji smo aktivni vozači i koji imamo za cilj danas da stignemo od tačke A do tačke B, da se malko više naoružamo strpljenjem, da malo više obratimo pažnju na pravila saobraćaja, da čuvamo sebe kako bismo sačuvali i sve ostale učesnike u saobraćaju, ali i kako bismo izbjegli neke nemile događaje i one procedure koje se mogu odugovlačiti nakon svega toga. Ekipa Mag Radija i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušalcima, putnicima, bez obzira na to da li planirate ili ste možda već negdje u putu. A mi nastavljamo druženje u zonu kvalitetnu narodnu muziku na ovim magičnim frekvencijama. U nastavku Halid Muslimovića, ja ti želim da ostaneš uz Mag.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija. Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na baštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
3: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
7: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
8: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
0: Marketing Mag Radija.

vanvremenski hitovi za sve generacije. To je to.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Velje Brdo poskupjelo. Kvadrat gotovo utrostručeno od obećanih 1000 do ugovorenih 2808 eura. Ministarstvo da se izvini Mićanoviću ako Vujović ne podnese ostavku, Spajić da je smijenim, kazali iz PEN centra. Mujović ga nazivao legendom, a onda zaobišao. Leković podnio ostavku zbog nepoštovanja hijerarhije. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Od obećanja da će građani prvi blok stanova na Veljem Brdu plaćati 1000 eura po kvadratnom metru, za manje od pola godine došlo se do ugovorenog troška od najmanje 2808 eura po kvadratu. I to prije nego što je izgrađen jedan od prvih 185 stanova. Razlika između dvije brojke iznosi 1808 eura po kvadratu, dok je novi iznos gotovo 81% veći od obećane cijene. Istovremeno ugovorena vrijednost gradnje prve faze već je viša od prosječne cijene kvadrata novogradnje u Podgorici, koja je prema posljednjim podacima Monstata iznosila 2510 eura. Država je sa kompanijom Fidija potpisala ugovor vrijedan 40.049.774 eura bez PDV-a za projektovanje i izgradnju prve faze stambenog naselja. Planirana je izgradnja 6 zgrada sa ukupno 185 stanova. Kada se vrijednost ugovora podijeli sa ukupnom neto površinom stanova od 14.260 kvadratnih metara, dobija se 2808,54 eura po kvadratnom metru. Ovo otvara ozbiljno pitanje o ranijim najavama vlade, jer je upravo prvi blok bio predstavljen kao dio projekta u kojem će građani moći da dođu do stana po znatno povoljnijoj cijeni od tržišne, piše portal Standard. Crnogorski PEN centar najoštrije osudio čin cenzure kojim je glumcu Draganu Mićanoviću zabranjeno da govori na otvaranju 39. filmskog festivala u Herceg Novom zbog toga što je u pripremljenom govoru kritikovao gušenje kulture, demokratije i slobode u Srbiji i upozorio da se ono što se danas događa tamo sutra može dogoditi ovdje. Oni su pozvali ministarku Tamaru Vujović da podnese ostavku ili premijera Milojka Spajića da je smijeni, te zahtijevaju da ministarstvo uputi javno izvinjenje Mićanoviću, prenosi portal Standard. Fudbalski klub Budućnost ponovo se našao u centru pažnje zbog dešavanja koja nemaju mnogo veze sa terenom. Sportski direktor Dragoje Leković podnio je ostavku na tu funkciju, navodeći kao razlog ozbiljne profesionalne nesuglasice i, kako je i sam istakao, nepoštovanje hijerarhije u klubu. Posebno je problematično to što je Leković, prema navodima iz ostavke, bio zaobiđen prilikom odluke o angažovanju golmana Đorđija Pavličića. Ako sportski direktor nije konsultovan o potezu koji direktno spada u sportski sektor, logično se postavlja pitanje čemu onda takva funkcija služi i ko zapravo vodi sportsku politiku Budućnosti. Nisam bio konsultovan prilikom dovođenja golmana Đorđija Pavličića, što znači da vam moje mišljenje nije bilo od značaja, naveo je Leković u ostavci upućenoj predsjednici kluba Vesni Brajović. Još više pažnje privlači činjenica da je Leković prije samo nekoliko mjeseci predstavljen kao čovjek koji treba da bude jedan od ključnih stubova novog projekta Budućnosti. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović tada je za njega govorio kao legendi Budućnosti, dajući njegovom angažmanu dodatnu težinu. Prilikom predstavljanja novog trenera Srđana Radonjića i sportskog direktora Lekovića, Mujović je govorio o potrebi da se Budućnost izvuče iz kompleksne situacije i izgradi stabilan sistem. Lekovićeva ostavka nije samo personalni odlazak, ona predstavlja ozbiljan udarac priči o novom početku Budućnosti i otvara neprijatno pitanje. Ko uopšte donosi sportske odluke u klubu i za šta je sportski direktor odgovoran ako se njegove procjene mogu zaobići, piše portal 24/7.
0: Sport.
1: Bivši crnogorski reprezentativac Tyrese Rice opet je dio Bayerna, saopštio je bavarski klub. Američki košarkaš će u buduće obavljati funkciju šefa za razvoj igrača.
0: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žljezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
2: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
6: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Velje Brdo poskupjelo. Kvadrat gotovo utrostručen od obećanih 1000 do ugovorenih 2808 eura. Ministarstvo da se izvini Mićanoviću ako Vujović ne podnese ostavku, Spajić da je smijenim, kazali iz PEN centra. Mujović ga nazivao legendom, a onda zaobišao. Leković podni ostavku zbog nepoštovanja hijerarhije. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Od obećanja da će građani prvi blok stanova na Veljem Brdu plaćati 1000 eura po kvadratnom metru, za manje od pola godine došlo se do ugovorenog troška od najmanje 2808 eura po kvadratu. I to prije nego što je izgrađen jedan od prvih 185 stanova. Razlika između dvije brojke iznosi 1808 eura po kvadratu, dok je novi iznos gotovo 81% veći od obećane cijene. Istovremeno ugovorena vrijednost gradnje prve faze već je viša od prosječne cijene kvadrata novogradnje u Podgorici, koja je prema posljednjim podacima Monsata iznosila 2510 eura. Država je sa kompanijom Fidia potpisala ugovor vrijedan 40.049.774 eura bez PDV-a za projektovanje i izgradnju prve faze stambenog naselja. Planirana je izgradnja 6 zgrada sa ukupno 185 stanova. Kada se vrijednost ugovora podijeli sa ukupnom neto površinom stanova od 14.260 kvadratnih metara, dobija se 2808,54 eura po kvadratnom metru. Ovo otvara ozbiljno pitanje o ranijim najavama vlade, jer je upravo prvi blok bio predstavljen kao dio projekta u kojem će građani moći da dođu do stana po znatno povoljnijoj cijeni od tržišne, piše portal Standard. Crnogorski PEN centar najoštrije osudio čin cenzure kojim je glumcu Draganu Mićanoviću zabranjeno da govori na otvaranju 39. filmskog festivala u Herceg Novom zbog toga što je u pripremljenom govoru kritikovao gušenje kulture, demokratije i slobode u Srbiji i upozorio da se ono što se danas događa tamo sutra može dogoditi ovdje. Oni su pozvali ministarku Tamaru Vujović da podnese ostavku ili premijera Milojka Spajića da je smijeni, te zahtijevaju da ministarstvo uputi javno izvinjenje Mićanoviću, prenosi portal Standard. Fudbalski klub Budućnost ponovo se našao u centru pažnje zbog dešavanja koja nemaju mnogo veze sa terenom. Sportski direktor Dragoje Leković podnio je ostavku na tu funkciju, navodeći kao razlog ozbiljne profesionalne nesuglasice i, kako je i sam istakao, nepoštovanje hijerarhije u klubu. Posebno je problematično to što je Leković, prema navodima iz ostavke, bio zaobiđen prilikom odluke o angažovanju golmana Đorđija Pavličića. Ako sportski direktor nije konsultovan o potezu koji direktno spada u sportski sektor, logično se postavlja pitanje čemu onda takva funkcija služi i ko zapravo vodi sportsku politiku Budućnosti. Nisam bio konsultovan prilikom dovođenja golmana Đorđija Pavličića, što znači da vam moje mišljenje nije bilo od značaja, naveo je Leković u ostavci upućenoj predsjednici kluba Vesni Brajović. Još više pažnje privlači činjenica da je Leković prije samo nekoliko mjeseci predstavljen kao čovjek koji treba da bude jedan od ključnih stubova novog projekta Budućnosti. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović tada je za njega govorio kao legendi Budućnosti, dajući njegovom angažmanu dodatnu težinu. Prilikom predstavljanja novog trenera Srđana Radonjića i sportskog direktora Lekovića, Mujović je govorio o potrebi da se Budućnost izvuče iz kompleksne situacije i izgradi stabilan sistem. Lekovićeva ostavka nije samo personalni odlazak, ona predstavlja ozbiljan udarac priči o novom početku Budućnosti i otvara neprijatno pitanje. Ko uopšte donosi sportske odluke u klubu i za šta je sportski direktor odgovoran ako se njegove procjene mogu zaobići, piše portal 24/7.
0: Sport.
1: Bivši crnogorski reprezentativac Tyrese Rice opet je dio Bayerna, saopštio je bavarski klub. Američki košarkaš će u buduće obavljati funkciju šefa za razvoj igrača.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
0: sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dragi moji, dobar dan i od mene, ja sam Kosta Mijušković i nadam se da ćemo se i danas onako lijepo družiti, kao što se i uvijek lijepo i čarobno družimo na talasima magičnog radija. Nadam se da ste mi dobro, da ste razbuđeni, da nemate, da kažemo, nekih prevelikih problema, a i nekad nam je samo dosadno, pa onda imamo, što se kaže, one energije i volje da možda čak i napravimo neki problem, eto, čisto da bi možda imali nečim da se bavimo osim poslom ili nekim, da kažem, ustaljenim svakodnevnim stvarima. Eto, šta da vam kažem, čuli smo najnovije vijesti, kao što i sami vidite. U vijestima, onako što se mene tiče, često budu neke stvari koje nas skreću sa zapravo rješavanja nekih jako važnih problema, ali dobro, Bože moj, šta da radimo, to je ono što se dešava, to je ono što kroz institucije i kroz politička dešavanja prosto se desi, a naš je novinarski posao da o tome izvijestimo. Eto, bilo bi lijepo kada bi u vijestima čitali neke naslove poput ova partija riješila ovo, obongućila ovo, uglavnom su neke reakcije i svađe koje zaista nemaju ni veze sa svakodnevnim problemima. Ostanite uz Magični radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
1: Vrijeme je za školu.
3: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
3: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
5: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa, naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
5: Logično.
6: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
7: Borotalko predstavlja Borotalko Men.
8: Voglio vivere così, cosa mi fronte è felice.
7: Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
3: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
3: Ugrabite i velike popuste na paštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu picu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebi Sol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija, na Balšića pazaru 21. avgusta Mila Nikić i Sara Jo, 22. avgust Ju Grupa, 29. avgust Željko Vasić. Ne propustite vrhunske koncerte i jedinstvenu atmosferu koju ovog ljeta donosi Cetinje. Program počinje u 21 sat. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Filmski festival u Herceg-Novom od slogana Sve boje filma do Sve boje ćutanja. Svi požari pod kontrolom, kazali iz MUP-a. Instant plaćanja zaživjela, više od 56.000 transakcija za 12 dana u julu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Filmski festival u Herceg-Novom održava se pod sloganom Sve boje filma. Pokazalo se međutim da na njegovoj pozornici nema mjesta za svaku boju mišljenja, posebno ako bi neka mogla one raspoložiti vlast u Beogradu. Dragan Mićanović bio je zvanično najavljen da otvori festival. Nije ga otvorio. Umjesto njega mikrofon je preuzela ministarka kulture i medija Tamara Vujović. Javnosti je ponudila nepredviđene okolnosti, tu birokratsku formulu kojom se istina proglašava suvišnjim detaljem. Ministarka je trebalo da štiti pravo glumca da govori. Umjesto toga pojavila se na mjestu sa kojeg je uklonjen, umjetniku se uzme mikrofon, a predstavnica vlasti održi govor o značaju festivala i umjetnosti, piše Pobjeda. Ali ovo više nije samo priča o ministarstvu i opštini. U Herceg-Novom su crnogorski glumci, reditelji, producenti, selektori, novinari i filmski kritičari. Niko javno nije pitao zašto najavljeni glumac nije govorio. Niko nije pitao ko odlučuje šta se sa festivalske pozornice smije čuti. Fotografije iz pres centra pokazuju da život nesmetano teče. Igra se basket, govori na promocijama, poslije projekcija nazdravlja na koktelima. Basket, vino i druženje nisu grijeh, ali kada kolegi oduzmu riječ, a branša nastavi da se zabavlja, fotografije prestaju da budu bezazlena festivalska razglednica. Postaju grupni portret udobno smještene tišine. Ne treba tvrditi da je bilo kome na ređeno da ćuti. Dovoljno je znati ko vodi instituciju, od čije podrške zavise njihovi projekti. U tome je poraz filmske zajednice, možda i veći od poraza organizatora. Od političara se očekuje da kontrolišu, od umjetnika se očekuje da prepoznaju kada kontrola počinje. Ako nisu spremni da odbrane pravo jednog glumca na nekoliko minuta govora, teško je povjerovati njihovim budućim filmovima o pobuni, slobodi, dostojanstvu i hrabrosti. Mićanović je pozvao publiku da ne žmuri i ne dozvoli da je stave povez preko očiju. Na festivalu su izgleda povez podijelili svim akreditovanim gostima. Neki su ga prihvatili iz straha, neki iz interesa, neki iz pristojnosti prema domaćinu, a neki vjerovatno zato što je tako lakše pogoditi koš. Ministarstvo i opština još mogu objasniti ko je promijenio protokol i donio odluku. Filmski profesionalci još mogu postaviti pitanja. Svaki naredni dan ćutanja, međutim, potvrđuje da cenzura nije bila incident, već uspješno poslata poruka. Mićanovićev govor nije izgovoren, ali su ga, čini se, svi veoma dobro razumjeli, piše Pobjeda. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da je jutros na području Crne Gore aktivno više požara koji su pod kontrolom. Nadležne službe su na terenu i kontinuirano prate razvoj situacije na svim požarištima. Avioni Ministarstva unutrašnjih poslova i helikopteri Vojske Crne Gore bit će angažovani u skladu sa procjenom stanja na terenu i potrebama službi koje djeluju na požarištima, kazali su. Iz MUP-a su poručili da se koordinacija svih raspoloživih kapaciteta nastavlja bez prekida uz fokus na brzo reagovanje na novim žarištima i sprječavanje širenja požara. Instant plaćanja za kratko vrijeme počela su da mijenjaju način na koji građani u Crnoj Gori prenose novac. Transakcije se izvršavaju za svega nekoliko sekundi, dostupne su 24 sata dnevno, a za elektronska plaćanja do 200 eura naknada može iznositi najviše 5 centi. Od pokretanja sistema 20. jula samo do kraja tog mjeseca uspješno je izvršeno 56.678 transakcija, za Pobjedu je kazao direktor sektora za platni promet Centra Banke Crne Gore Andrija Jovović.
0: Sport.
1: Crnogorski košarkaši doputovali su u Tbilisi, gdje ih sutra protiv selekcije Gruzije očekuje prva od dvije kvalifikacione utakmice za svjetsko prvenstvo.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
2: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
3: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko Taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko Taksi, nova energija Podgorice.
4: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš tamo gde si tugu sejala. Ostavi me ako želiš,

samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

0: verrà. Marketing Mag Radija.
1: Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me. Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te! Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Filmski festival u Herceg Novom, od slogana Sve boje filma do Sve boje ćutanja. Svi požari pod kontrolom, kazali iz MUP-a. Instant plaćanja zaživjela, više od 56.000 transakcija za 12 dana u julu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Filmski festival u Herceg Novom održava se pod sloganom Sve boje filma. Pokazalo se međutim da na njegovoj pozornici nema mjesta za svaku boju mišljenja, posebno ako bi neka mogla one raspoložiti vlast u Beogradu. Dragan Mićanović bio je zvanično najavljen da otvori festival. Nije ga otvorio. Umjesto njega mikrofon je preuzela ministarka kulture i medija Tamara Vujović. Javnosti je ponudila nepredviđene okolnosti, tu birokratsku formulu kojom se istina proglašava suvišnjim detaljem. Ministarka je trebalo da štiti pravo glumca da govori. Umjesto toga pojavila se na mjestu sa kojeg je uklonjen, umjetniku se uzme mikrofon, a predstavnica vlasti održi govor o značaju festivala i umjetnosti, piše Pobjeda. Ali ovo više nije samo priča o ministarstvu i opštini. U Herceg Novom su crnogorski glumci, reditelji, producenti, selektori, novinari i filmski kritičari. Niko javno nije pitao zašto najavljeni glumac nije govorio. Niko nije pitao ko odlučuje šta se sa festivalske pozornice smije čuti. Fotografije iz pres centra pokazuju da život nesmetano teče. Igra se basket, govori na promocijama, poslije projekcija nazdravlja na koktelima. Basket, vino i druženje nisu grijeh, ali kada kolegi oduzmu riječ, a branša nastavi da se zabavlja, fotografije prestaju da budu bezazlena festivalska razglednica. Postaju grupni portret udobno smještene tišine. Ne treba tvrditi da je bilo kome na ređeno da ćuti. Dovoljno je znati ko vodi instituciju, od čije podrške zavise njihovi projekti. U tome je poraz filmske zajednice, možda i veći od poraza organizatora. Od političara se očekuje da kontrolišu, od umjetnika se očekuje da prepoznaju kada kontrola počinje. Ako nisu spremni da odbrane pravo jednog glumca na nekoliko minuta govora, teško je povjerovati njihovim budućim filmovima o pobuni, slobodi, dostojanstvu i hrabrosti. Mićanović je pozvao publiku da ne žmuri i ne dozvoli da je stave povez preko očiju. Na festivalu su izgleda povez podijelili svim akreditovanim gostima. Neki su ga prihvatili iz straha, neki iz interesa, neki iz pristojnosti prema domaćinu, a neki vjerovatno zato što je tako lakše pogoditi koš. Ministarstvo i opština još mogu objasniti ko je promijenio protokol i donio odluku. Filmski profesionalci još mogu postaviti pitanja. Svaki naredni dan ćutanja, međutim, potvrđuje da cenzura nije bila incident, već uspješno poslata poruka. Mićanovićev govor nije izgovoren, ali su ga, čini se, svi veoma dobro razumjeli, piše Pobjeda. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da je jutros na području Crne Gore aktivno više požara koji su pod kontrolom. Nadležne službe su na terenu i kontinuirano prate razvoj situacije na svim požarištima. Avioni Ministarstva unutrašnjih poslova i helikopteri Vojske Crne Gore bit će angažovani u skladu sa procjenom stanja na terenu i potrebama službi koje djeluju na požarištima, kazali su. Iz MUP-a su poručili da se koordinacija svih raspoloživih kapaciteta nastavlja bez prekida, uz fokus na brzo reagovanje na novim žarištima i sprječavanje širenja požara. Instant plaćanja za kratko vrijeme počela su da mijenjaju način na koji građani u Crnoj Gori prenose novac. Transakcije se izvršavaju za svega nekoliko sekundi, dostupne su 24 sata dnevno, a za elektronska plaćanja do 200 eura naknada može iznositi najviše 5 centi. Od pokretanja sistema 20. jula samo do kraja tog mjeseca uspješno je izvršeno 56.678 transakcija, za Pobjedu je kazao direktor sektora za platni promet Centra banke Crne Gore Andrija Jovović.
0: Sport.
1: Crnogorski košarkaši doputovali su u Tbilisi, gdje ih sutra protiv selekcije Gruzije očekuje prva od dvije kvalifikacione utakmice za svjetsko prvenstvo.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
2: Logično.
3: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Erste Banka. Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Mag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Ljetnja pravila.
1: Peškir nije suvenir. Kad ustaneš sa peškira i otreseš ga kao da gasiš požar, pijesak ne ostaje samo tvoj problem. Završi u očima i u kafi i na tuđem peškiru. Otresi lagano, plaža je za sunčanje, ne za pješanu oluju.
0: Ljetnja pravila.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Filmski festival u Herceg Novom od slogana Sve boje filma do Sve boje čutanja. Svi požari pod kontrolom, kazali iz MUP-a. Instant plaćanja zaživjela, više od 56.000 transakcija za 12 dana u julu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Filmski festival u Herceg Novom održava se pod sloganom Sve boje filma. Pokazalo se međutim da na njegovoj pozornici nema mjesta za svaku boju mišljenja, posebno ako bi neka mogla one raspoložiti vlast u Beogradu. Dragan Mićanović bio je zvanično najavljen da otvori festival. Nije ga otvorio. Umjesto njega mikrofon je preuzela ministarka kulture i medija Tamara Vujović. Javnosti je ponudila nepredviđene okolnosti, tu birokratsku formulu kojom se istina proglašava suvišnim detaljem. Ministarka je trebalo da štiti pravo glumca da govori. Umjesto toga pojavila se na mjestu sa kojeg je uklonjen, umjetniku se uzme mikrofon, a predstavnica vlasti održi govor o značaju festivala i umjetnosti, piše Pobjeda. Ali ovo više nije samo priča o ministarstvu i opštini. U Herceg Novom su crnogorski glumci, reditelji, producenti, selektori, novinari i filmski kritičari. Niko javno nije pitao zašto najavljeni glumac nije govorio. Niko nije pitao ko odlučuje šta se sa festivalske pozornice smije čuti. Fotografije iz pres centra pokazuju da život nesmetano teče. Igra se basket, govori na promocijama, poslije projekcija nazdravlja na koktelima. Basket, vino i druženje nisu grijeh, ali kada kolegi oduzmu riječ, a branša nastavi da se zabavlja, fotografije prestaju da budu bezazlena festivalska razglednica. Postaju grupni portret udobno smještene tišine. Ne treba tvrditi da je bilo kome naređeno da ćuti. Dovoljno je znati ko vodi instituciju, od čije podrške zavise njihovi projekti. U tome je poraz filmske zajednice, možda i veći od poraza organizatora. Od političara se očekuje da kontrolišu, od umjetnika se očekuje da prepoznaju kada kontrola počinje. Ako nisu spremni da odbrane pravo jednog glumca na nekoliko minuta govora, teško je povjerovati njihovim budućim filmovima o pobuni, slobodi, dostojanstvu i hrabrosti. Mićanović je pozvao publiku da ne žmuri i ne dozvoli da je stave povez preko očiju. Na festivalu su izgleda povez podijelili svim akreditovanim gostima. Neki su ga prihvatili iz straha, neki iz interesa, neki iz pristojnosti prema domaćinu, a neki vjerovatno zato što je tako lakše pogoditi koš. Ministarstvo i opština još mogu objasniti ko je promijenio protokol i donio odluku. Filmski profesionalci još mogu postaviti pitanja. Svaki naredni dan čutanja, međutim, potvrđuje da cenzura nije bila incident, već uspješno poslata poruka. Mićanovićev govor nije izgovoren, ali su ga, čini se, svi veoma dobro razumjeli, piše Pobjeda. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da je jutros na području Crne Gore aktivno više požara koji su pod kontrolom. Nadležne službe su na terenu i kontinuirano prate razvoj situacije na svim požarištima. Avioni Ministarstva unutrašnjih poslova i helikopteri Vojske Crne Gore bit će angažovani u skladu sa procjenom stanja na terenu i potrebama službi koje djeluju na požarištima, kazali su. Iz MUP-a su poručili da se koordinacija svih raspoloživih kapaciteta nastavlja bez prekida uz fokus na brzo reagovanje na novim žarištima i sprječavanje širenja požara. Instant plaćanja za kratko vrijeme počela su da mijenjaju način na koji građani u Crnoj Gori prenose novac. Transakcije se izvršavaju za svega nekoliko sekundi, dostupne su 24 sata dnevno, a za elektronska plaćanja do 200 eura naknada može iznositi najviše 5 centi. Od pokretanja sistema 20. jula samo do kraja tog mjeseca uspješno je izvršeno 56.678 transakcija, za Pobjedu je kazao direktor sektora za platni promet Centralne banke Crne Gore Andrija Jovović.
0: Sport.
1: Crnogorski košarkaši doputovali su u Tbilisi, gdje ih sutra protiv selekcije Gruzije očekuje prva od dvije kvalifikacione utakmice za svjetsko prvenstvo.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magični dan sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan svima sa talasa Magičnog radija. Družimo se kroz magični dan, pa i kasnije kroz magično popodne. Nadamo se da će ovi lijepi minuti i sati koji su pred nama biti upotpunjeni svakako i nekom lijepom, interesantnom pričom. Neki završavaju svoje radne obaveze, pa se uveliko priča o tome da je napokon završen još jedan radni dan. Četvrtak je mnogim ljudima priprema za petak. Kad pomislite da će sutra da bude posljednji radni dan u nedjelji, onda je lakše. Ali ovo je inače posljednja nedjelja avgusta mjeseca ove 2026. godine. Ne znam kako se vama čini, ali meni se čini da su ljeta nekad mnogo duže trajala. I to je stvarno tako, vjerovatno zbog ubrzanog tempa života. I evo i školarci kojima normalno započinju školske obaveze od 1. septembra kažu kako je trajao kratko ovaj ljetni raspust. I njima vrijeme brzo prolazi. Dakle, samim tim vremena se mijenjaju, tehnologije napreduje, brže trošimo vrijeme. Tempo života toliko brz da nekad nemamo vremena ni za sebe, a ne nekad ni za prijatelje, ali ono što treba da imamo na umu, da moramo nekako imati vremena i za prijatelje, posebno za porodicu, tako da iskoristimo i ovaj vikend, zadnji vikend ovog avgusta mjeseca na najbolji mogući način, ali isto tako iskoristimo i današnji dan za neke lijepe stvari. U nastavku Duško Kuliš, Suzo moja Suzana.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te! Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop. Putuj pametno, leti visoko. Vizerio Kier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Buzz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Lend igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
2: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Mag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
5: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
6: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa, naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
6: Logično.
7: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
8: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
9: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
10: Donesite mi jednu pizzu.
9: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
10: Koja je najbolja?
9: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
9: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Filmski festival u Herceg-Novom od slogana Sve boje filma do Sve boje ćutanja. Svi požari pod kontrolom, kazali iz MUP-a. Instant plaćanja zaživjela, više od 56.000 transakcija za 12 dana u julu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Filmski festival u Herceg-Novom održava se pod sloganom Sve boje filma. Pokazalo se međutim da na njegovoj pozornici nema mjesta za svaku boju mišljenja, posebno ako bi neka mogla one raspoložiti vlast u Beogradu. Dragan Mićanović bio je zvanično najavljen da otvori festival. Nije ga otvorio. Umjesto njega mikrofon je preuzela ministarka kulture i medija Tamara Vujović. Javnost je ponudila nepredviđene okolnosti, tu birokratsku formulu kojom se istina proglašava suvišnjim detaljem. Ministarka je trebalo da štiti pravo glumca da govori. Umjesto toga pojavila se na mjestu sa kojeg je uklonjen, umjetniku se uzme mikrofon, a predstavnica vlasti održi govor o značaju festivala i umjetnosti, piše Pobjeda. Ali ovo više nije samo priča o ministarstvu i opštini. U Herceg-Novom su crnogorski glumci, reditelji, producenti, selektori, novinari i filmski kritičari. Niko javno nije pitao zašto najavljeni glumac nije govorio. Niko nije pitao ko odlučuje šta se sa festivalske pozornice smije čuti. Fotografije iz pres centra pokazuju da život nesmetano teče. Igra se basket, govori na promocijama, poslije projekcija nazdravlja na koktelima. Basket, vino i druženje nisu grijeh, ali kada kolegi oduzmu riječ, a branša nastavi da se zabavlja, fotografije prestaju da budu bezazlena festivalska razglednica. Postaju grupni portret udobno smještene tišine. Ne treba tvrditi da je bilo kome naređeno da ćuti. Dovoljno je znati ko vodi instituciju, od čije podrške zavise njihovi projekti. U tome je poraz filmske zajednice, možda i veći od poraza organizatora. Od političara se očekuje da kontrolišu, od umjetnika se očekuje da prepoznaju kada kontrola počinje. Ako nisu spremni da odbrane pravo jednog glumca na nekoliko minuta govora, teško je povjerovati njihovim budućim filmovima o pobuni, slobodi, dostojanstvu i hrabrosti. Mićanović je pozvao publiku da ne žmuri i ne dozvoli da je stave povez preko očiju. Na festivalu su izgleda povez podijelili svim akreditovanim gostima. Neki su ga prihvatili iz straha, neki iz interesa, neki iz pristojnosti prema domaćinu, a neki vjerovatno zato što je tako lakše pogoditi koš. Ministarstvo i opština još mogu objasniti ko je promijenio protokol i donio odluku. Filmski profesionalci još mogu postaviti pitanja. Svaki naredni dan ćutanja, međutim, potvrđuje da cenzura nije bila incident, već uspješno poslata poruka. Mićanovićev govor nije izgovoren, ali su ga, čini se, svi veoma dobro razumjeli, piše Pobjeda. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da je jutros na području Crne Gore aktivno više požara koji su pod kontrolom. Nadležne službe su na terenu i kontinuirano prate razvoj situacije na svim požarištima. Avioni Ministarstva unutrašnjih poslova i helikopteri vojske Crne Gore bit će angažovani u skladu sa procjenom stanja na terenu i potrebama službi koje djeluju na požarištima, kazali su. Iz MUP-a su poručili da se koordinacija svih raspoloživih kapaciteta nastavlja bez prekida uz fokus na brzo reagovanje na novim žarištima i sprječavanje širenja požara. Instant plaćanja za kratko vrijeme počela su da mijenjaju način na koji građani u Crnoj Gori prenose novac. Transakcije se izvršavaju za svega nekoliko sekundi, dostupne su 24 sata dnevno, a za elektronska plaćanja do 200 eura naknada može iznositi najviše 5 centi. Od pokretanja sistema 20. jula samo do kraja tog mjeseca uspješno je izvršeno 56.678 transakcija, za Pobjedu je kazao direktor sektora za platni promet Centra banke Crne Gore Andrija Jovović.
0: Sport.
1: Crnogorski košarkaši doputovali su u Tbilisi, gdje ih sutra protiv selekcije Gruzije očekuje prva od dvije kvalifikacione utakmice za svjetsko prvenstvo.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magični dan sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan, još jednom sa talasa Magičnog radija. Danas pričamo malo i o jezerima. A zašto? Danas se obilježava Svjetski dan jezera, posvećen podizanju svijesti o presudnom značaju jezerskih ekosistema za opstanak planete i očuvanje biološke raznovrsnosti. Jezera predstavljaju ključne izvore pitke vode, ali su sve više ugrožena uticajem klimatskih promjena, nekontrolisanim zagađenjem i prekomjernom eksploatacijom resursa. Stručnjaci upozoravaju da degradacija ovih vodenih površina direktno ugrožava lokalne zajednice, poljoprivredu i staništa brojnih biljnih i životinjskih vrsta, obrazovanje javnosti, održivo upravljanje vodama i strože mjere zaštite životne sredine prepoznati su kao ključni koraci ka očuvanju prirodnih vodenih rezervara za buduće generacije. Dakle, danas je Svjetski dan jezera. Znamo, mi ovdje na teritoriji Crne Gore imamo divne jezera, u prvom redu tu je Skadarsko jezero, naše najveće jezero. Koliko samo divnih kutaka ima kada govorimo o prirodi i često se dešava da ljudi nekad baš nalaze mir negdje u nekom kutku posmatrujući Skadarsko jezero, sve one ljepote. Koliko samo ima tu i biljnih i životinskih vrsta koje treba da čuvamo i treba da se odnosimo i prema jezerima i prema prirodi na najbolji mogući način kako bi nam to bilo uzvraćeno također u pozitivnom smislu te riječi i treba da imamo svijest o tome koliko su zapravo jezera važna. Kao što sam već rekla, i stručnjaci na svjetskom nivou upozoravaju da degradacija ovih vodenih površina direktno ugrožava i lokalne zajednice i poljoprivredu i staništa brojnih biljnih i životinskih vrsta, tako da treba da povedemo malo više računa. Vraćamo se muzici. Slavica Ćuptaraš u nastavku.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
6: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
0: Marketing Mag Radija.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
6: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
6: Logično.
7: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikad.

0: Lepo. Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

da je sve dokad toga svijeta, nema zemlje što je tako lijepa. Čašu zraka će mi sunce naspe, tu mi duša zapjeva i zaspe.

0: Marketing Mag Radija. U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
2: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
3: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
2: Ugrabite i velike popuste na baštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
6: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
7: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Buzz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
8: Borotalko predstavlja Borotalko Men.
9: Voglio vivere così, con sole in fronte e felice
8: ca. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: U okviru Fan Festa ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20:30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20:30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
7: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
8: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te!
0: Marketing Mag Radija.

van vremenskih hitovi za sve generacije.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Mag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Erste banka.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.

0: siguran posao. Pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Donesite mi jednu picu.
1: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
0: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
5: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
3: Ugrabite i velike popuste na baštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
6: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
7: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
9: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
8: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Dodones

0: Dodatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Mag Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier. 067-616-999. 067-626-999. oki.me. Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te!

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Buzz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
3: Do, do...

0: Ratni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-6740. Eglo rasvjeta.
4: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
5: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043434 ili 069 057775. Saznajte više. Erste Banka.
7: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te!
8: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Posjetite najbliži Beko Shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
0: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
1: Ugrabite i velike popuste na baštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste vileđeri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Marketing Mag Radija.

0: Ljetnja pravila.
1: Peškir nije suvenir. Kad ustaneš sa peškira i otreseš ga kao da gasiš požar, pjesak ne ostaje samo tvoj problem. Završi u očima i u kafi i na tuđem peškiru. Otresi lagano, plaža je za sunčanje, ne za pješanu oluju.
0: Ljetnja pravila.

0: Ja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa.
1: Ko bi rekao čuda da se dese?
0: Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
3: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa, naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.

0: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Vaz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
1: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zadahom otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.

0: odgovara vašem stilu.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
7: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
8: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
9: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike, tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
8: Ugrabite i velike popuste na baštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
10: Marketing Mag Radija.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non-Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.

0: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
1: Marketing Mag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te!
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj
3: Riu Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te!
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost

0: kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
0: Marketing Mag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: kad znaš da je ona posebna.
1: Božanstvena ženo, sve ću da ti dam.
0: Ljubav je jača uz Mag Radio.